Etter høyleia evangeliet til satta sunda etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur og i 17 tekster kapittel 19, ørendene 16 til vi 26 og det gjør så løs i Jesu navne. Og så i, her kommer med vår til Jesus og sier, Mostare, hva godt skal jeg gjøre at jeg kan få evigt liv? Men han sier vi igjen, «Hvor spør du meg om det gode?» «Øynet han, vi gøver er.» «Men vil du komme inn til løyve, ta halv på øynet.» Han sier vi igjen, «Hverje?» Men Jesus sier, «Heita, du måst ikke slå i hel. Du måst ikke drive hår. Du måst ikke stjæle. Du måst ikke se renka vittnesbord.» Æra fægir tøyn og mægur tøyna, og tu skalt elska næsta tøyn, ons og sjálvan te. Unglingin sier vi igjen. Alt hetta hef i hilde, kva vanta mær enn? Jesus sier vi igjen. Vilt du vera fullkomin? Ta fær og sel alla og tøyna, og gjev tøym fatekko, og tu skalt øya dyran grip i himle. Og kom så, og fylg mer. Men ta i unglingin hetta hørte for han syrkin bostur, tog han åtte nekva ogn. Men Jesus hei vil læres for hennar sunnar, sannelig jeg sier tikkum, derfor er vera torrførst jo øynun rujkun a koma inn i himmelrujkje. Jeg er sier oppe at det vitt tikkun til er lattar tjönun kameli a sleppi tjöknun og nalar eia enn tjönun rujkun a koma inn i guds rujkje. Jeg lærer svojnan i hetta hårdru, vörutur ekvilliga öttafotler og søtto. Hvor kan ta han vera frelstur? Men Jesus hukte upp at dörr og segi vittar, tja mannen er hetta eugjörlit, men tja gode er allt gjörlit. Amen. Utakliga lufi okkara, til arbeids, skola, frutu i mittlum familie og viner, koma vid imsko människum vi. Vi deklar kvann annan och hävas vi vita att vi inte skulle släga eller tåla illt om näkran. Koma vid tåg och till att stantjön är stöv och här samtalan snurr sig om personlig vidskifte till öron. Vidskifte och inte kom och kom vi. Och kanske kan det talan om roer och slätor. Kvitter är vi så? Hevas vi vita at ongin fyrir vel av at annar fyrir illa. Mövliga meta vid okkun að vera betri en annar ta vid høyra hos illa stendi til til öron. Og her vi okkar stöva ikkje så ring i mån til nek annar. Vi kom i tjóta annum at ein farri av sjálfgösku og sjálfrattvúsi liggur i hessun. Människor hävat det vid att döma ånder. Sjölt hej i avbrötsla ånder för att döma och kalla det för farserar och sjöldrättvås. Östnet hej sätta sig själv högt och lyta av en rättvås. Och i dagsens evangelie hörde vi om en man som för syrkjen bostad från Jesus. Hvor för skuffar från Jesus? Det har tidigt över en ansökn. At en menneske fyr bostur fra Jesus i å slukkan hot. Tan rujtje unglingin ikkje nekka øyndømme. Hesen kom til hans lera vi öllum til gaua han hei a vysoa. Og spurningur hans hva gott kan e gjera at e kan få evigt liv. Så han vysar han Jesus i å at han hei megna til det tutsjo bøyne til lytar. Hva gjer Jesus? Han kjennast han alt fri a skuffendan unglingan som innskir virkjenning og isfunnan egnu gjerningun. Toi han trur at han meia frelsa han. Toi sier Jesus, nær hans borskur, om to velja vilt vera frelstur vi els egnu gjerningun, ta fær og sel alla oktuna og gjeta fatakku og du skal oia dyran grip i himle, og kom så og fylg med.
Unglingen som heldte seg vita hva det vil si at halda lovene vil sette skvakk mat. Fyrsta bå du måste ikke være god der. Og i hans herre føre, vær du ikke døm i hans herre godur. Jesus gjør det alt fire at i sin unge mævren ikke skulle kjenne seg sælan i egnom gjerningum. Rasøknen løpte åtta og lærersfunnaner og løpte åtta og okkun öll som til tøyer hugsa i trygg vi er gode til i liv ikke verre enn ånder men ikke hava kikka meg nå ved han til å komme i himmelrykje. Slukur hugsunar hattur ikke kristendomar men heldur gjerninga traldomar som vi suttje öllun urn og atrunavn. Vi da finnes jo bå om at elska god av öllun hjärsta, allare sval, alva og hoa. Men hver megnar er djeva god til han kærløka som han hever oppe borre? Ønsken. Og tog hever vi et öll brug for nøyene. Gjerninger frelse ångan, og hvordan mye vi røyna, så vil de fleste gjerninger okkara under, tar vi telja der sammen. Hvor kan ta av det frelstur man stå hoksa? Jesus sier til mannen er det utgjørlet, men til gode er alt gjørlet. Tog er øynest av vøn okker om frelse, han og stender vi opp noen ørmon, og teker dem hjelte okken syndaren. Det er øynest vi har kommet tilmænt til Jesus, du best han kan løy okken inn i fjæresens rydtje. Amen. Vi får nå ha lyst til sannsynet «Help me», «Hjelp meg». Flere utgaver av sannsynet og Larry Katlen skriva i sang. Bei Elvis Presley og Johnny Cash har sunnet sannsynet. Larry Katlen framførte sannsynet til gjerrefyrne til Bei, June Carter og Johnny Cash. Utgaven vid høyre idé vi Chris Kristoffersson og Larry Katlen fra utgavene «Jesus was a Capricorn» fra 1922. Sangteksten en lysing av øynene som fyr bønt øvdan ved enn hinn rujtje unglingen. Rujtje unglingen helse vera rattvøysan, han tror at han kunne arbeida seg til frelsene. Og sannsjennom kjemur hinn til den nyrstøv at han ikke megnar og seg sjølvun. Han hever ikke bjøva gode enn å sundubrott i hjärsta. Lestlega omsett Jeg var bøn hans herra. Jeg held aldri over at mer tørva i hjelp. Jeg held at jeg kunne klare meg sjolvan. Men nå vet jeg at jeg kjørs til ångs. Jeg er mye god njørst og av bakten knøven bøn jeg til. Herre, hjelp meg. Gåan, sånn er det.

lutjas. Ta lutjas gjever honom gass. Spilder nødje skotar rinja lutjas i smart. Kraftar vel køyr i kjøtt en samelige fars. Vi han brekk og stender utje og han trekker vel.

0: Vi har sendt godstand oss til Urmevoks kyrkjø. Marion Nikolvalu i Prestopratikaie og tekniker i kyrkjøen i Udean var Høgner Reiner Stansen. Tidbyr og lortet til dagsens godstand oss til Annetenån. Vi har ferdig nok kvf.fo, Trusta Atronova og så gjerne godstand oss til i Udvarsbe.
1: Og til neste sending kommer klokken 12:30, spiller vi tonleik.

Det var gott vinalä mellan J.R. och äldre broren Jack, kjolt om det var olyger bäg och i sinn och kinn. Jack var välbygdur, djuphuxen och kom tullja i löjvenon till omvändningar att han hans är värre lära till präst. J.R. var klänner, mer visalier, var en slä av mammadrönche och hejring vid att uppfatta troarlöjvet som Jack ofta tog sig via någon. Eitt høttu tær bæir til Felix, J.R. og Jack. Tær domtu bæir vel a fiska søyl ui onne Tyrannsa River som rann tatt vi her Cash-familien bo. Hetta vær ikkje så djup oa, tå vær eitt økje som tær nevntu ta blåa hål. Her vær gypre, og her fink tær ofta søyl, som mamman Carrie pladja gjerra til notra. 12. mai og i 1944 skulle gjeras en fæktardagur fyrir Cash-familjina. Brøverne Jack og J.R. høttu avtala að færa fiska søyl. Þær fóru bæir av stegan saman, men kom du nekkar frá húsum, brøyter Jack mæning. Hann ætlar að tjena sér nokkur øyru, segja træbúlar á einu sæverki som la vi í veginn þær gingu á. Avtalan var svo að þær skuldu mötast aftur sætni. Det var ikke å få enda det inn til J.R., ikke nipp og ikke bare da, så han valgte å gjøvast. Og genka i måte bachasøynen av sæversen. Av venen møter han pappasøynen og en preste i bilen. J.R. fær ta at vita at broren var kommet til skea ved en rundsæ. Hun er skåret inn i brinkene av Jack, og for jeg støkket blåen hun, hei Jack kort sævusbønur i sær. Sjukrabiler kom etter honom og korti Jack av sjukrehuset i Dajess. Han blei lagt rundt skor, men familjan som vakti iver honom dag og natt fikk a vita at vanen er fyri at han iverlevde var vanaligar. Løyve stå ikkje av bjarga, og Jack døyr av løsten honom i Finche ein av vik og sætne. Stanteren var ringur i Cash-familjene, nu da hadde mist Jack. Og det blei ikkje betre av at Ray gav J.R. skuldene fyrir at dette var hent, og segi vi han at det hei vært negg betre om han var færen og at Jack var av løyve. Hes i år kjørte at vinaleie i middelen han og papan kølnei opp at og meir, og hetta kom a fylltja J.R. Cash det meste av løyve noen. Og i det veri slukt nevnt PTSD, posttraumatisk strongt, ta i du kjemur ut fyrir enn skakandi hending som du ikkje fært arbeid til i sinnen om. Goodbye, Little Darling ein sankur som Gene Autry og Johnny Marvin eie år og lea til. Hetta var sankuren som Gene Autry ofta brukte i at enda konsertene tjassar vi.

og hatt av å bære en liten parster av Øtlund, Jailenon. Sveis nøttes til å spille vi Tudjomannen mot i Etleve, tog Bril Embolo var vurster av Øtlius hettene Holleitje etter Anna Gula Korte. Dysteren enda i Jauner 1-1, men ui omdysteren etna just Argentina er bæsa Sveis og vinna 3-1. Og nu er det så salomonist at de fyra landene som etter ui kappingsne, just de ui styrkje smett som de fyra sterkaste ui heimenon, og styrkje lista tja alt sjåa fotballsangongene FIFA, alt fyrverande heimsmeisterer. Ongen dyster så ui HM-kappingsne ui dea, og ei helter i morgen. Halvfinalenar vera spaltar, avgavis tuskvalte, og mykje kvalte. Fyrst spela Frakland og Spania, og mykje kvalte England og Argentina. HM-tøyende vatter tursdagen.

Han uppbyggven av Kongaliga Danska Musikkonservatorien og underviser nekva nærmengon bæg i Fuglafyrre, Estekommuno, Klaksvik og i Havn.

lutjas. Ta lutjas gjever hon hon gass. Fung, fung, fung. Spilder nødje skotar en tja lutjas i smart. Kraftar vel køyr i kjøtt en samen li i fast. Vi en brekk og stender utje og han trekje vel. Undan brekk og råtje stender fra jan satt her. Ta skotar feran du vil lutjas. Ta lutjas gjever hon hon gass.

Vi tar då Jensine Olsen, Sintja Solmen, til kvöld måltøy i himle, hua. Og så skulle vi ta høyre en fosterlands sang, sanger nummer 23 i sangbøk Førja Føks. Det er fullfære sanger som fører Sintja og et lyte fjattla land.

Han er uppbyggven av Kongaliga Danska Musikkonservatorien og underviser nekvån nærmengån bæge i Fuglafyrre, Estekommuno, Klaksvik og i Havn.